Thela umoya ofuso wakho umsebenzi esahlele no Julia Jack kwinqubo yomculo wokholo ndiyaqonda ke ba abasisi abasezi kodwa ke maniqhubeke mina ndichaza uba nge 11 ka July iza kube ihighte mandenje nje

oyayuthi ke la Spirit of Praise sisithi nangumthokozisi. Eh, nkosi yami. Eh, senditsho ngeminyango ke baphulaphula.